lehen zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25-tik urriaren 10-era. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.